0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Un saúdo, moi boa tarde. O Partido Popular está arestora a rematar un acto en Santiago no que presentou os seus candidatos para as eleccións municipais do ano que ven. O longo da mañá interviron todos os cabezas de lista e o peche no peche o presidente galego Alfonso Rueda e o alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Tamén o presidente nacional do partido, Alberto Núñez Feijóo, que está falando neste momento. Isto nunha mañá na que vimos de coñecer que o número de afiliados á Seguridade Social trala regularización dos migrantes feita polo goberno superou a 7.000 persoas. Deseamos agora que tempo nos espera para as vindeiras horas. Meteo Galicia, Ana Laje, boa tarde.
2: Boas tardes. Para esta tarde agárdanse ceos con intervalos de nubes de claros, medrando algunhas nubes de evolución que mesmo poderían dar lugar a algún chubasco illado trevoento. En canto a temperaturas, máximas para hoxe en ascenso. Superarán os 30 graus moitos puntos, especialmente da metade sur de Galicia. Os ventos sopran do nortés, nortés, intensidade moderada en xeral.
1: Reciban un saúdo de Borja Freire de A Técnica e de Botero, quen lles fala. Comezamos. O Partido Popular elixe Santiago para presentar os seus candidatos ás alcaldías das capitais de provincia de toda España baixo o lema Máis Cerca. Todos eles tomaron a palabra, incluindo os 7 candidatos das cidades galegas. O acto finaliza esta hora na Cidade da Cultura coas intervencións do presidente do partido, Alberto Núñez Feijóo, acompañado do líder dos populares galegos, Alfonso Rueda, e do alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ten todos os datos, Cruz Mato.
3: Boas tardes, sí, continúa nestes momentos a intervención do presidente do PP e non faltaron referencias á final do Mundial de mañá. Di Alberto Núñez Feijóo que lle gustaría que o goberno de España se parecese máis á selección de fútbol e lamentou que as forzas nacionalistas que non desexan mañana a victoria da selección española.
4: Hai partidos con poder de decisión en el goberno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo. En fútbol y en todo.
3: Previamente, o líder dos populares galegos, Alfonso Rueda, lembraba que a ambición do PP é conseguir gobernar, ademais de ser o partido máis votado. E é que das 7 cidades galegas, os populares gobernan hoxe en Lugo e en Ferrol, ademais, a pesar de ser a forza máis votada noutras localidades como Santiago.
5: No creo que nadie de los que estén aquí salga outra cosa que non sea a ganar. Somos un partido ganador, somos un partido orgulloso y somos un partido que va a por todas.
3: Como decías, no acto tomaron a palabra un por un o medio cento de candidatos e candidatas das capitais de provincia de toda España. O primeiro como anfitrión, Borja Berea, que optará de novo ano que ven a Alcaldía de Santiago, onde haberá cambio de cara aquí en Galicia, será en Ourense, onde o PP presenta a Ana Méndez, actual portavoz no Concello. No resto de cidades serán Luisa Sánchez en Vigo, Elena Candia en Lugo, Miguel Lorenzo en A Coruña, Rafa Domínguez en Pontevedra e José Manuel Rivarela en Ferrol.
1: Máis asuntos. O BNG pide reforzar a rede de centros de información á muller con máis persoal e financiamento. Os nacionalistas denuncian os reiterados incumprimentos da Xunta con estes centros que consideran unha peza clave na loita pola igualdade e contra a violencia machista. Noa Presas, portavoz de Igualdade no Parlamento Galego.
6: Que malia que a Xunta prometeu xa en novembro de 2024 un plan específico de reforzo, ano e medio despois oculta a diagnose que leva pedindo BNG durante máis dun ano, e non hai un plan real no que se establezan as medidas concretas e o reparto por concellos, polo tanto, unha situación absolutamente inasumible.
1: O número de afiliados á Seguridade Social en Galicia relacionado co proceso de regularización de migrantes impulsado polo Goberno Central é de 7.390, supón o 4,6% do total nacional. Pedro Blanco, delegado do Goberno.
7: Uns datos que amosan que é posible medrar economicamente, fornecer o estado de benestar e gestionar a migración con legalidade, con responsabilidade e con dignidade. Fronte a que levanta muros, nós apostamos por integrar, apostamos por garantir dereitos e crear oportunidades, porque quen traballa, cotiza e contribúe forma parte do progreso de Galicia.
1: Por provincias, a Da Coruña é a que maior número de altas registrou, seguida polas de Lugo, Ourense e Pontevedra. Son datos o 30 de xuño que celebraron no Foro Galego de Migración, que esta mañá mantiveron un encontro na libraría AENEA en Santiago con migrantes que acaban de regularizar a súa situación e cos voluntarios que os axudaron cos trámites. Están de celebración, din, pero aínda queda moito por facer. Miguel Fernández, voceiro.
8: O permiso ese, en teoría, solo vale para 3 meses, que non é exacto. Realmente sí que poden traballar, aunque esto simplemente como un exemplo de un problema que estamos tendo xusto neste momento, non? E seguro que xurdirán outros cando vayan chegando a resolucións definitivas, non?
1: Imos xa ao tempo da entrevista, recibimos o seu editor, traductor e polígrafo compostelán, Xosé Ramón Fandinio. No seu último libro, Memoria do Vivido, recopila algúns dos seus traballos máis singulares e achéganos a grandes nomes da nosa cultura, como Isaac

0: Escena Anteira de 1980. E foron esa obra o que trataba fundamentalmente era recuperar a memoria perdida por tantos anos de negación da personalidade histórica de Galicia. Logo, no Instituto Galego de Información como recuperador da memoria e con Isaac Díaz Pardo como orientador.
1: Que gran referente Isaac Díaz Pardo, logo falaremos dele.
0: Logo falaremos. Bueno, pois con Isaac como orientador aprendín que a historia de Galicia e a súa memoria quedaba secuestrada e que había que recuperala, que ese era o fundamento principal do Laboratorio de Formas de Galicia, fundado por Isaac Díaz Pardo e Luis Seoane no exilio argentino en 1963. E tamén como socio activo e membro do Padroado, vivín mergullado na idea de que o Museo do Pobo Galego é desde a súa creación e que se foi convertendo en algo máis que un museo etnográfico e que se trata dunha institución cultural da memoria histórica de Galicia. Pero o que pretendo, que era a pregunta fundamental que ti me facías, coa publicación deste libro é deixar constancia da miña traxectoria como editor, traductor e polígrafo, e como unha expresión de afecto á xente coa que compartín anos de amizade e de cultura, e que os que quero facer partícipes desta publicación.
1: Pois imos mergullarnos nesa trayectoria vital, nesa recuperación da memoria perdida. Como acaba de dicir, este libro está separado en tres apartados, que son evocacións, biografías e entrevistas, 17 textos en total. E supoño que a escolla non sería nada doada, non?
0: Bueno,
1: cando hai tanto material.
0: A historia foi complicadísima. Eu tuve a idea de recopilar todo isto e mergullarme máis aínda na memoria histórica, pois tuve a idea como para poder conmemorar un acontecemento familiar moi importante. Entón, recollín, bueno, moitos dos artigos que eu tiña esparcidos en libros, colectivos, en revistas, en publicacións de todo tipo, e bueno, fun collendo, e cando yo os din tanto o editor gráfico e máis o editor, a Alvarellos, dixéronme que eso era unha tolería.
1: Que editorial había Alvarellos do libro.
0: Claro, que é o editor do libro, que tiña que prescindir de máis da metade.
1: Había que ir recortando.
0: Dinlles unha segunda escolla, e dixéronme que aínda que había que recoller máis. Entón, quedaron estes 17. Entonces aquí temos este libro, que eu non sei moi ben por qué, pero o caso é que está tendo moi boa acollida.
1: Pois de eso se trata. Entre outras cousas, porque a primeira referencia do libro empeza vostede o grande, nada máis e nada menos que con Castelao como protagonista. Un Castelao, quizáis, que unha das etapas máis descoñecida, que aviase a Nova York en 1936, sí, unha vez despois do golpe, en plena Guerra Civil.
0: En plena Guerra Civil foi mandado polo goberno da República, polo goberno presidido por Negrín, a facer propaganda da República en todos os Estados Unidos. Pero ademais de eso, terminando a guerra, quedou, bueno, pois xa prescindiu o seu contacto e o seu contrato coa República. E fixo o que pudo. E ali, ademais, rematou os lances de Pimpinela, Lela e Micaela, que foron logo os bellos non debe de enamorarse, a peza teatral. Logo comenzou o segundo libro de Sempre en Galiza e rematou os orixinais dos álbums Galiza Mártir, Atila en Galiza e Milicianos. Sen embargo, fixo algunha exposición, dou clases de dibuxo e intentou aprender o inglés, pero xa con 52 anos e con problemas de vista.
1: E económicos tamén.
0: E económicos moi grandes. Bueno, sí. Pero a súa estadía norteamericana resultoulle tan desacougante que inicia un dos libros do Sempre en Galicia dicindo: xa sabía por Rubén Darío que nos Estados Unidos os paxaros non cantan e as flores non teñen arrecendo. Pero eu non sabía que fose tan verdade.
1: Pois imos seguir avanzando, porque o libro ten moitísimas personalidades. En esas evocacións atopámonos tamén coa Compostela de Antón Fraguas,

0: definido por Xelmírez Áurea, por Fonseca Sabia e polo Apóstolo Santo.
1: Bueno, neste artículo, que ven recollido no libro, claro, do que quedei máis, digamos, satisfeito é que creo que logrei resaltar a humildade de don Antonio, un personaxe extraordinario.
0: Pois eu voulle dicir unha cousa, quere escoitar a súa voz?
1: Oh, claro,
0: pois sempre. Pois imos a escoitar a don Antonio y Fraguas.
2: Conforme vai pasando a vida, van pasando os obxetos, van pasando as cousas, as organizacións, todo, como pasa o traballo, incluso, pasa o que lees, o que escribes.
0: Vostede defineo como unha torre de ética, ademais, no libro.
1: Sí, pero gustaríame dicirche que a min, para definir a personalidade de Fraguas, vou botar man de tres versos de Gloria Fuertes. Uh-huh. Lo primero, la bondad. Lo segundo, el talento. Y aquí termina el cuento. Pero tamén gustaríame contarche que cando don Antonio decidiu doar a súa biblioteca persoal 8.000 exemplares, 8.000 exemplares, que os doou íntegramente ao Museo do Pobo Galego, agás a Enciclopedia Galega, que quedou na súa casa como libro de consulta.
0: Outro gran nome propio das súas evocacións é o de Carlos Maside, o pintor Carlos Maside.
1: Sí, bueno, Carlos Maside trato varias veces no libro, a Carlos Maside e o seu sobrinho Xulio Maside, os trato varias veces neste libro. De Carlos Maside conto que foi o deseñador dunha peza, muller sentada, dunha peza de Sargadelos, que lle fixo en Sargadelos e xa Díaz Pardo. E logo tamén trato con delicadeza fixen un texto para a inauguración dunha escultura de homenaxe a Carlos Maside na Ferradura. E aí, bueno, ten tamén un elemento memorialístico, porque eu fago aí un repaso entre outros personaxes que están tamén definidos nese paseo da Ferradura. Un é Isa Díaz Pardo, outro é Valle Inclán, e un pouco máis á dereita, baixando os chanzos das escaleiras de Santa Susana, está Federico García Lorca encamiñándose a saudar a Rosalía. Carlos Maside e Lorca coñeceronse en Santiago e entablaron unha gran amizade. E entón, baixando eses chanzos de Santa Susana, parece como si Lorca lle fose a decir Rosalía: desde las entrañas de Andalucía, mojados con sangre de mi corazón, te mando a Galicia, dulce Rosalía, claveles sentados, atados con rayos de sol.
0: Aí surdiron os seis poemas galegos, non?
1: Sí.
0: Pois mira, xa que falaba aí un momentiño de Isaac Díaz Pardo, damoslle paso tamén á última das evocacións, que precisamente leva por título Sargadelos e a tradición esquecida, non?
1: Neste artigo, esforceime en explicar polo viudo as infraccións dolosas que fixeron os seus socios para arredalo con egoísmos e con deslealdades, arredalo da dirección das fábricas de cerámicas do Castro e de Sargadelos. E, sobre todo, o que fixo Segismundo, que o facerse el ca maioría do accionariado, o facerse, polo tanto, co control, o primeiro que fixo foi fagotizar o armazón cultural que enriquecía o grupo Sargadelos: Edicións do Castro, Museo Carlos Maside, Seminario Estudios Garrelos, Escola Libre de Encontros Estival de Sargadelos, Laboratorio Xeolóxico de Laxe, Seminario Estudios Galegos, Gráficas do Castro, Laboratorios de Industria e, sobre todo, o Instituto Galego de Información.
0: Pois a que a Radio Nacional de España ten un fondo sonoro maravilloso, creo que chegou o momento de escoitar a voz de Isaac Díaz Pardo.
2: O espírito de Sargadelos, ese espírito que ao mismo tempo, que ven moi de atrás, pero que ao mismo tempo se proyecta no futuro, que se vexa máis no conxunto de todas as cousas que representa Sargadelos.
0: E a portada do libro, por certo, que é unha obra de Díaz Pardo, que eso non dixemos, Xentes que ollan.
1: Xentes que ollan, que da época xa cando abandonou a pintura como como traballo profesional. Eses ollos desacougantes que nos miran interrogantes á procura dunha explicación que nós non temos. Son eses ollos que non son ollos porque os vexamos, senón que son ollos porque nos ven.
0: Todo un poeta, José Ramón Fandiño, que estamos conversando con él para coñecer os detalles do seu libro Memoria do Vivido, que tamén nos presenta algunha biografía, como da Florentino López Cuevillas e Fermín Bouzabrei, aínda que o remate son 4 entrevistas en profundidade que nos permiten coñecer a 4 grandes nomes propios, empezando polo propio Isaac Díaz Pardo, non?
1: A min gustábame moito facer entrevistas. Estas son 4, teño moitas máis publicadas. Estas 4 que son as que máis me gustan, porque a min gustame facer entrevistas por moitos motivos. Un deles porque a min me gusta máis preguntar que me preguntan.
0: Pois, hoxe non é o seu día, entón.
1: É porque eu teño vocación de xornalista.
0: Pois, benvido.
1: E eu fun xornalista radiofónico. E entón fixen estas entrevistas.
0: Vamos a dicir o nome das outras 3 persoas, sí, que son a escritora Luz Pozo Garza, o historiador Xosé Ramón Barreiro e o arquitecto Andrés Fernández Albalat. Algúna destas entrevistas marcoulle en particular?
1: Gustanme todas, ¿no? Francamente, gustanme todas. Gústame a de doña Luz Pozo Garza. Foi unha experiencia maravillosa compartir con ela 2 tardes para falar da súa poesía, que irradia beleza, armonía e intensidade lírica. E tamén falamos largo e tendido do seu amor por Rosalía e por Eduardo Moreiras.
0: De Xosé Ramón Barreiro e Andrés Fernández Albalat, que
1: bueno,
0: momentos de
1: España. De Barreiro foi amigo persoal meu, foi un personaxe.
0: Ningún deles está entre nós.
1: Un historiador extraordinario. Eu fixen da entrevista no seu estudio, un piso grande, cheo de libros. Ali confesoume moitas cousas, falamos de moitas cousas. Unha cousa que me confesou foi que el tiña o corazón á esquerda e o sangue vermello. E toda esta entrevista foi eso, no seu estudio, na súa biblioteca, rodeados de incunables. Foi a biblioteca personal máis bonita que vin na miña vida.
0: Todos os artigos, entrevistas e vocacións que recollen este libro, supoño que os quererá todos porque todos son como fixiños seus, pero non sei se se queda con algún en particular.
1: Bueno, a min sobre todo que teña que ver con Isaac. De Isaac non che vou a falar máis, en todo caso, remito o libro Isaac Díaz Pardo, Memoria do Compromiso. É o título dun libro meu. E como ves, eu teño sempre presente, porque sempre traballei moito sobre o concepto de memoria. Isaac Díaz Pardo, Memoria do Compromiso, e este que hoxe ti me axudas a presentar, que a memoria do vivido, a memoria de toda a miña traxectoria personal, que está toda relacionada coa memoria.
0: E vostede di de Díaz Pardo, ademais, que tenga patria inteira na memoria, non?
1: Tamén, é outro. Ves, é que teño sempre a memoria. Outro título de Isaac Díaz Pardo é o título que...
0: A patria inteira na memoria.
1: Porque ele tiña a patria inteira na súa cabeza, é dicir, na memoria. Na memoria do compromiso.
0: Para rematar, vostede di no limiar que lle vai deixar en herdanza este libro o seu neto Luca. Confía en que lle guste. Porque ainda é moi pequeniño, supoño.
1: É moi pequeniño ainda, pero que sí.
0: Ainda non lee,
1: pero eu poñolle o libro a portada para que o veo e queda atontado mirando a portada do libro. Chamanlle a atención o colorido e, sobre todo, eses ollos que nos preguntan moitas cousas que nós non lle podemos responder.
0: Pois con esa mirada escrutadora imos finalizar esta entrevista. Xosé Ramón Fandiño, grazas por compartir con nós este tempo de conversa e, sobre todo, o seu enorme coñecemento dos grandes persoeiros da nosa cultura.
1: Moitas gracias.
3: A aposta en funcionamento do Galaico Expreso na Ribeira Sacra supón un novo intento por atraer o turismo ferroviario. Con todo, tamén é o primeiro tren íntegramente privado en Galicia. De feito, desde Alsarrail están contentos pola chegada deste tren turístico. Con todo, están tamén pendentes noutra rama, a do tren de altas prestacións. Antonio Ginés é o director xerente de Alsarrail.
4: estamos a la espera de que Adif finalmente lance esa posible zona de dar acceso a operadores alternativos a Renfe en nudos o en trayectos como pueda ser el acceso a Galicia. ARSA, por supuesto, tiene estudiado la forma y el cómo, falta darle el ambiente o el ámbito jurídico para que se pudiera llegar a cerrar cualquiera de las posibilidades de acceso.
3: De momento ya cuenta con ocupaciones del 20% para verano y esperan que aumente la demanda. En deportes comezan os amigables de pretempada. Os primeros en enfrontarse serán o Deportivo e o Compos a partir das 8 desta tarde no Estadio Vero Boquete de San Lázaro. Nerea Vázquez.
5: Este amigable volverá a reunir a dous históricos do fútbol galego. O Depor afronta a súa primeira proba do verán co objetivo de comezar a sumar minutos e seguir preparando a súa volta á primeira división. Mentres, a Sociedade Deportiva Compostela, recén ascendida a segunda, probará as ideas do seu novo adestrador Carlos de Lerma, malia que aínda comezaron co traballo sobre o campo este mércores. Borja Llebra, director deportivo.
6: Sí que é certo que este primer partido é moi cedo, non deberíamos de comezar tan cedo, pero bueno, sí que é certo que vai ser unha boa proba para ver xente que está na canteira, xente que xoven, xente que pode aportarnos a longo da tempada. Entón, aí sí que vai ser unha boa toma de contacto para ver o nivel e, sobre todo, todo que nos poden axudar a longo da tempada.
5: Será, ademais, a reedición do amigable disputado pasado verán que rematou con triunfo deportivista por 5-0.
3: E media hora máis tarde, ás 8:30, será a quenda do Celta. O conxunto vigués disputa o seu primeiro amigable contra o Sporting de Braga no Estadio Municipal da cidade portuguesa.
5: O equipo de Claudio Giraldez inicia así unha preparación que contará con 5 encontros antes do comezo da competición oficial. Despois deste primeiro compromiso chegarán os duelos ante o Sporting de Xixón, o Académico de Viseu, o Sassuolo e o Nápoles. O enfrontamento ante o Braga, que tamén é un clásico dos veráns celestes, servirá para ver en acción as primeiras incorporacións do Celta neste mercado de verán, Aleix Febas e Javi Galán, e para empezar a coller ritmo de competición.
3: En o mar, a Liga Galega de Traiñeiras afronta esta fin de semana unha nova xornada nunha tempada que está a destacar pola igualdade entre os equipos e pola importancia de cada regata na loita polos primeiros postos. Esta tarde, a partir das 4:15, o Grove acolle a bandeira Virxe do Carme, unha cita que pode volver marcar diferenzas na clasificación.
5: Entre os aspirantes a estar na cabeza atópanse a Sociedade Deportiva Samertolameu, que chega a regata tras un sólido inicio de campaña. O vicepresidente do clube, Juan Riobó, fai unha valoración positiva das primeiras xornadas e asegura que o obxectivo é manter ou mesmo mellorar os resultados acadados a todo agora.
7: Nos está gratamente sorprendendo os resultados. Quero dicir, como está funcionando o equipo. O equipo está facendo ben. Esperamos que resultados similares ou si poden ser mellores, pero bueno, por lo menos manternos nos tres primeiros postos.
5: Riobó recoñece que aínda hai marxe de mellora, aínda que lembra que a evolución tamén dependerá do nivel dos rivais. Ademais, destaca que en un deporte como o remo, a capacidade de adaptación ás condicións do mar e mesmo a sorte poden resultar decisivas.
7: Eso que pode ser decisiva, a capacidade de adaptación e incluso en algún momento, incluso a sorte que pueda influir, bueno, pues que teñas a mala sorte de que non te toque unhas boas condicións ou a túa rúa non sea a máis a mellor, pero bueno, todo pode influir nun medio como é o mar.
5: Tamén agradece o apoio da afección que acompaña o equipo desde as categorías de base.
3: E outra cita desta finde, despois do Campeonato Galego Senior, a Praia de Riazor acolle ata mañá o 5º Trofeo Cidade da Coruña, puntuable para o Circuito Nacional. Reunirá en total a uns 200 deportistas de toda España. E tamén volve a acción hoxe Jorge Prado. O piloto lucense disputa esta tarde o Sprint Creek Nacional de Millville, séptima proba do AmaPro Motocross dos Estados Unidos. Prado chega a cita ocupando a cuarta posición da clasificación xeral despois dos bons resultados da última proba de Southwick e buscará seguir acurtando diferenzas cos primeiros clasificados.
8: Despertado casi a las 10.
3: despedimos así este tempo de noticias coa música dos planetas que esta noite ás 11 actúan na 10ª edición do Atlantic Fex de Vila García da Rousa, concerto que entra dentro da xira de celebración das máis de 3 décadas que cumpre a banda granadina sobre os escenarios. Coa súa música marchamos, que pasen bo día.